Gabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane feggo keur Serigne Mbacke Abdourahman dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnane xal wi joge ci tele bi jëm ci penjum daru Marnane wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam e mouride bi nebbou ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool gor gu new katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane andi nañ ñen cabinet bi gina biñu ko ubbe Dakaru ak ci Mbacke andi nañ ñen ko fi nga xamne modi Touba daru Marnane ngir mu gënde na jégué samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthma mo xam asthma bi nga donu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox ni lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey lu ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo jox ko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yeb mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: bokk yi rafetlu ànd beeg benn FM 106.0 Ziar Bouba ki ñu doon indil xibaar yi sëñ Fallou Ndong ak nga xamante ni moo ci noonu nataango soxna Awa di Ziar bu baax mbokk auditeurs yi nga xam ne ñoo saxoo di ànd ak seen rajo benn FM 106.0 ku si mel ni Baye Mor Ndiaye Baye Mor Seck Laji Kha sëñ Sidi Touba Baxdat sëñ Sidi Wilane Baye Mor Samb sëñ Fallou Thione di Ziar ñëpp ñi nga xamante ni rek ñooy saxoo di déglu seen rajo benn FM si waxtu yi kàddu askan wi. Mu mel ni tey jii tax dañuy am thème bu am solo boo xam ne moom la ñuy waxtaane mu jëm si li nga xam ne mooy wàllum arnaque maanaam yenn liens yi nga xam ne ñu ngi koy dugal ñu koy nemmeeku si yenn opérateurs yi li nga xamante ni nag day daal di indi yenn jafe-jafe si nit ñi balaa boobu sax balaa antenne bi dañuy def ki nga xam ne moo di soxna Awa sunu naataango mu daal di présenté wu ñu doog a ubbi antenne bi soxna Awa ñu ngi lay nuyu.
1: Bamba maa ngi fay nuyu suñu mbokku auditeurs yi safoo benn FM sa su nekk di nuyu ki nekk si technique bi di leen jox seen wàccuwaay di leen wax comme niñ koy faral di defee saa su ne si waxtu yi di waxtaanee thème yu am solo.
0: Xam naa moo bàyyi bàmb bu si kanamee ñu gën a yaatal inchallah. Di ko jaajëfal bu baax soxna Awa si moom la ñuy àndal chaque jour rek askan bi ñuy waxalaatam ak ay analyse yu am solo di siaraat bu baax comme niñ ko waxee woon rek mbokk auditeurs yi nga xam ne ñooy safoo di teewlu sunu rajo benn FM 106.0 ci kàddu askan bi comme niñ ko waxee woon sànq rek tey dañuy waxtaanee li nga xam ne moo di wàllum arnaque maanaam yenn lien yi nga xam ne ñu koy gis ñu koy dugal si yenn groupe WhatsApp bi wala sax si yenn béréb yi nga xamante ni day tax boo ca duggee rek daal di jàkk say compte lu si mel ni opérateurs yi nga xamante ni moom la ñuy jëlee xaalis ñu si bëri fa la ñuy jaar di leen arnaqué di jël seen alal wala boog sax ñu lañuy dugloo foo xam ne waruñ foo di dugg loolu mu xaw a bëri loolu si jamono bii nii ñu koy bàyyiloo xel nit ñi tamit ñuy bàyyi xel ni doon na loo xamante ni lu ñu war a bàyyi xel la pour mën a mucc si yenn jëy yi nga xamante ñu ngi koy def ndax loolu bëri na loolu si jamono bii. Moom la ñuy waxtaanee tey jii ku ci bëgg ànd rek da ngay jaar si numéro bi di 78 113 21 22 foofu mooy numéro bi nga xam ne moom la ñu ubbee antenne bi pour ñu mën a gën a yaatal thème bi nga xam ne moom lañ jël tey jëm si li nga xam ne moo di wàllum arnaque maanaam di naxaate yi nga xam ne ñu koy teetlu si yenn groupe yi ñuy dugg groupe WhatsApp bi la ñuy dugal lii yi mën na am sax boo fa duggee ñu daal di jël li nga xam ne moo nekk si sa xaalis si yenn opérateurs yi nga xam ne moo fa la ñuy jëlee xaalis. Donc loolu la ñuy waxtaanee pour mën a sensibiliser waaye tamit bàyyiloo xel ñi nga xamante ni ñooy dugg si yenn lien yoo xam ne xamuñu ko lien booy dugg rek nga mën koo xool bu baax a baax pour mën a am assuré assurance que ni yow di nga si dugg doo si jëlee benn problème. 78 113 21 22 foofu lañu ànd yéen képp ku ci bëgg a addu rek ñu ngi lay taxawee si numéro boobu noonu ñu xam naa dañuy bàyyi antenne bu dootul si kanam.

0: 98 113 21 22. Amna mbokk bi yow, assalamualeykum.
1: Aleykum salaam wa rahmatullah.
0: Ciar baaxa baax.
1: Am Ciar Ahmadou Bamba.
0: Am Ciar ma ñu ngi lay ziar.
1: Ñu ngi lay ziar ni yu soxna ci nga andal.
0: Hmm. Waaw.
1: Soxna awa ñu ngi lay nuyu baax di lay ziar.
0: Hmm. Dafa baaxa baax.
1: Dama di rafetlu li nga xam ne itam moo di thème bi am na solo.
0: Hmm.
1: Nuyu ak ziar suñu baay moom yaay defe naa buñ jëlee nuyoo bi ziar bi teg ko ci loxoom rek dañ ko jàllaleel ci mbokki producteurs yeeg auditeurs yi ñëpp rek. Di wax ne itam defe naa lu lëmee jamono ji la, waaye itam lu yaatoo yaatu la ci li nga xam ne moo di wàllum arnaat. Bari na ci ñoo xam ne itam defe naa bëggee wala itam ñàkkatee moo leen di yóbbee li nga xam ne itam moo leen di dal. Ba tax na nit ki nag bu ko yàlla fàkkee mu doon magum jëm dafa war a am xel bu noppi di xalaat, parce que foofu lañ wutee ak bàyyi may. Ku ne itam war nga xarañ ci sa bopp xalaat yi nga xam ne itam moom moo lay jariñ di la moyandiku la lor nga nekk ci loolu. Waaye itam alors jaay dafa wax ne bëggee maanaam fekk xañu la rek defe naa itam defe ngaa bëggee. Ba tax na tuntuñu moom fii fu mu rek moo ci jëm. Kon nag ñi nga xam ne itam ni ñuy dugg, ni ñuy xam ni ñuy dugg, xool fi nga xam ne itam ci la ñuy def seen activité yëpp ñu xool ko ba xam lan lay jur xalaat. Lépp solo daam taas mooy bi nga xam ne moo lay jëmale kanam dina moyandiku la lor. Kon ñi nga xam ne itam ñi ngi dugg ci yenn sit yi wala itam ñi ngi joxe yenn numéro yi wala itam ñi ngi leen di xool di leen woo di leen dig ay xaalis, par nag ñoo xam ne daal bëggee rek moo tax itam ñu leen dal di daal leen di dal. Waaye itam ñàkkatee itam ci la fekk baax. Ba tax na nit ki daal moom bu la yàlla fàkkee nga doon magum jëm wax dëgg yàlla war ngaa mën a xalaat bu baax a baax a baax ci li ngay dugg. Lan ak lan moo la ci war a fekk, lan ak lan itam moom moo la ci war a dugmal. Ki nga xam ne itam li ngi lay woo di leen dikk yenn yi ndax li lay dikk itam dëgg la. Lan ak lan moo la ci war a fekk, nan ak nan nga war a jëflante ak moom. Ba tax na nit ki daal day mat. Boo matee ba noppi itam boo xamul nga daal di xamlu defe naa yu baree baree bari mën na la bañ a dal. Waaye nag xamul ba noppi di dugg laajoo dëggoo nen ndax tuñtuñu moom fii fu mu rek a ciy mujj. Tuñtuñu nag mooy ku jëm fu mu xamul. Kon nag nit ki li nga xam ne itam moom moo koy dimbale ci li nga xam ne mooy wàllu nekk nam loo xamul lu ne taxawal sa ñu laaj. Ndax boo xamul boo laajee xëy na boo dajee ku laaj bi dana la mën a xamal. Bu fekkee nag xamoo ba noppi laajoo nag kooku pour ñu layal ko wala itam mu am aw lay du yomb. Ba tax na yu ci baree baree bare daal ñàkk xam moo ci dugal nit ki yi nga xam ne itam ñu ngi arnaak dañuy xool koo xam ne ni maanaam tiit na bëgg na xaalis lool lool, parce que ñuy arnaak ñëpp maanaam ci wàllu xaalis lañ lay jaaree ba nax la. Loolu itam nañ ci teey bu baax a baax ndax yaatu na ci jamono ji lool lool lool lool ñu ngi ci secteur yëpp nag. Secteur boo jël rek wàllu arnaak boo ko gëstoo ba ci biir ma nga ca. Ba tax na itam ñi nga xam ne loolu mi ngi leen di dal ñàkk teey moo leen ci yóbbee wala itam ñàkk xam wala itam ñàkk laaj. Ba tax na ku xamul ku ne laajal. Bul rooyee laaj bul dii sa laaj. Ndax loo xamul rek am na koo xam, loo mënul itam am na ko ko man. Ba tax na daal képp koo xam ne yaa ngi dugg ñi ngi dugg nga laaj ko. Ki lay woo di la dikk ab xaalis yow xamoo lu mu lay dikk ak naka lay demee lu mu lay dikkal. Laajal ku nekk sa wet ne ko ah man kat dañ naa woo nangam nangam wax man nangam ak nangam lan moo ci xalaat kooku jooyee xalaatam. Mais bul doyloo kooku jàllal ci keneen laajal. Xëy na boo laajee ndax kilifa daal dégg muy wax ne man de ñëwuma du ma jum waaye bu ma jumee mbooloo dana jum. Parce que nag loolu li koy waral mooy alam jaay nee na wat gaal ak yowu, waaye itam yépp loo gis ci àdduna dañ koy waxtaanee. Parce que lu ñuy waxtaanee rek yàlla du ñàkk koo xam ne nii dugal na ci moom am xel moo xam ne nii xel moom dana ko mën a jëmele kanam di ko moyandiku la lor. Parce que mag daanañ wax ne xale mën na yëg ba ci kaw du séen la nga xam ne moo koy lor. Mag toog fi suus di séen ñoo xam ne itam dana lor xale bi ba tax na bu ko xale bi laajee rek dara ko mën a digal ngir loolu mu jëm mu mën koo moyandiku. Kon nag képp koo xam ne yaa ngi jël sa téléphone di dugal ci ay site wala ñi lay invité ay groupe WhatsApp wala nga ci dugg na nga laaj xalaat. Boo laajee daal defal naa ne li mu wax rek jum ku ne daal defe naa ne boo jumee mbooloo jum te mbooloo mu jum rek yombut a gis. Waaw ndax ci ñekk koo xam ne yàlla suñu borom dana ko may xel ak xalaat. Kon nag ñoo ngi yemale foofu kàddu bi la xajal yeneen auditeurs yi ñi nga xam ne ñooy arnaak moom fëkk yéen a wuñu liggéey waaye fëkk yéen a di naxe rek fekk koo xam ne sëñ bi liggéey dong dong dong la xam xamul dara lu dul liggéey yoru xaalisam nga fexee fexee yaay ko am xel nax ko lekk alalam loolu itam wax dëgg yàlla war nañ ci jël ay matuway état bi war na jé taxaw itam dimbali li nga xamné moy askan bi parce que dafa bari ñoo xamné jangunu té ñaka jangige def leen yu bé ak roy ba taxna duñu laaj comme ku jëmul ku ne bul roy laaj dé laaj di xamlu su ko défé ci xam daal lay mëna xamal kon ñu tu baax tay jëgul li yépp rek di baal yépp ak tay baal ñu baax dina ngeen jëf Ahmadou Bamba ni so bi amna solo bu baaxa baax dina ngeen jëf
0: jerejeuf diko jaajeuf bu baax sunu mam tiarno comme nim koy defé sa su nek rek di wax xalaatam ci cadeau askan bi cadeau yi amna solo lol jëm ci li nga xamné modi thème bi mu melni touché na point yu bari ci walum arnak dañ ci gëna yaata ci kanam sax ñu jël bokk bi assalamu alaykum
1: sunu babu
0: ñi me char ba
1: wa ñu leen di nuyu di leen ziar
0: sunu sir ñu leen char bu baax
1: ba di nuyu soxla aw ci mi nga bokal plateau bi aw di nuyu sa technicien bi ngeen andal ci liguey Abdoula et correction bu benno FM di nuyu kilifa bu genn leg di nuyu wa patate ak wa daru manan di nuyu baykar ci bop ci xeyra di nuyu njabotu baykar sammu kat ak njabot ki deug ci frontier ak bolem auditeur auditrice bo xamne yaangi teewu sen radio benno FM yeen wax mom liguey bi rafet na ñu ngi ñaanu sutura ak tawfiq jamm ci xadak rek mu melni yeen ngi waxane walum arnaaji waaw xam nga arnaaji mom manam dafa manam dafa wër aduna té dafa daj jamono ji ndax fi ndoni arna gi li tax mu nakare li jëndi ak fi xaral yu yéti tollu légui kon dal ci mëna teung dal kenn ku nekk mom la gëna xol bu baax baax ñuy digëntel téléphone ak groupe bi comme niko kilisho gogou waxé té lu ci ëpp ko xolé ñenn ci jigéen ñi lay gëna lor parce que internet bi xaral yu yéti da nga bo xolé ndaxade kat ñu ci bari seen seen xaar dañ ñew tek so defé bi def ni so defé bi def ni su ko def nga yaakar ni yow manam ñom té xaj bo ñu def dimbiré leen mooy taxaju bék na xaat mo leen taxaju dama ñu li yalla ku ndax ak yow lu neex lepp lo ñu ko bo ngi seen lo xam ci jaaxana war nga am sa xarit bo xam ni ngeen ba amal kat nangam ak nangam nangam ak nangam li ak li lan ak lan su ko defé koku té la gi ni mais bu féké da ngay jëm ak ay jaay yu yewuté ba duggu ci ba dér la lan lay dafa paré nga bëgg sonal nit ñi nax nañ lu ñaan ci yalla ku ndax fi doon ya ya ko yëngu sa bop da fa ñoni xarit yu yéet yi ngay gis ni maam nit da ci wara yewu waaw ndax kuy déglu radio yi ah yow sa téléphone yu bari man nga ci jëlé am jàngat waaw kon dal nañ koy sooralé bu baax xam dal kon ndax yaa ko yëngu sa bop da ngay sooralé bu baax parce que jamono ji nit ñi war yi bari na client yi bari na jublé ñi bari na bëgg xaar yi bari na té lo bëgg bëgg bëgg xaar war nga ko tek ci yoon xol am ngay jaar ba am xaar lan mo baax ak lan mo baax di moytu ni ko bu baax baax baax waye gis nit ñoo yor xaar dara wala ku wola dañ nga nangam wala jox ma sa code nangam rek nga ñu dem jox ko mu yobbo sa xaar jaar yaa ko yobbu sa amna ñoo xam da nga leen di al sa téléphone ñu xam yow sa téléphone jongu amlo kon ñu xol ñoo ñu dugg sa téléphone xol sa code jël jël sa xaar ci lool yépp ci xéetu arnaak la bokk arnaak dafa bari façon jom la ndimbal mu wara dem ci nga war ko dem nga jël ko niko trex lek lool ci arnaak la bokk nak nit ñi di baye xel bu baax lepp lu la mëna dem nga jël ko niko trex lek ci arnaak la bokk arnaak dafa bari ay photo kon dal kenn ko lay gëna baye xel te xamni aduna mom mom bu la dara bex dal lepp loy def dal day xol sa digënté ak yalla ñu ngi leen sant bu baax di ziar soxna awal mom sax baax jere ngeen def
0: jerejeuf diko jaajeuf bu baax sun ci di baax daat comme ni ngui koy defé rek mom tamit di wax laatam ci cadeau askan bi cadeau yu leer machallah am solo dem ci li nga xamné modi arnaak ni ñi waxé waxtané tay mo melni comme ni ko waxé rek son awo bayné façon bo xolé tamit ci pandu wu nek même si ñi nga xamné sax dañ leen di dégg ci li nga xamné moy walu prescription des fois ñu gis ay lien yo xamné ko duggal na la prescription pour nga comme ci jang fenen wala bokk ñu duggal la di la defal ay recrutement d'embauche yo xamanteni dañuy jëm gis mo xamne yow yaay jëm duggal sa xaaliss waye da ngay mu digi perte do xam sax nan ngoy defé mu ci bëré bëri ñing leen arnaqué dañ ko ñam wax ndax dañuy naan bañ koy def yeguñ woon kenn ñu melni loolu dafa mu jé yaatu sax ci dëkk bi soxna woon
2: ci bamba ci ci
0: ñu yaatu loolu xeyna nak dina ñew légui ñu gëna indi débat bi waaw mo melni comme nima ko waxe rek day yaatu lol lol arnaque bi fan wu nek bo dem rek mën na ni xor nañ fa beure bu ci melni tay li ñi duggal sax di wax ci walum prescription yi pour nga mëna jang jëfëni wala bok di la duggal ci yenn recrutement d'embauche yi pour nga mëna dugg yépp té do gis do ci gis benn lo xamanteni lu concret la lo tamit bokku na ci li nga xamné mom lañuy wax arnaque waye tamit li nga xamné dañ ko duggal ci groupe WhatsApp bi pour ngay mën di dugg tay bo duggé amana sax mën nañu am accès à téléphone ba lépp lo xamanteni def bako fa rek mën nañ ko utiliser jëm ci walum opérateur yi fi ni jere xaliss waaw comme ñu bayyi son aw rek ñu wax ci point bi ñu suñu sank ñu ñu dafa bari façon comme ñu ko wax sank rek yeen fa ñu defal yeen arnaque ci inscription yi nga wara def té alors ko da ngay duggal sa xaliss après do am ben résultat
3: Sisi Bamba comme ñu ko waxé muy tembu am solo ba paré fréquent ñukay gis ci domaine yu béré béré béré béré parce que arnaque buñ ko waxé da ngay japp ko ni ki jangul kessé la mais ñepp la parti ñepp la parce que ñun ñi jang sax chaque jour ñu def ñuko dañ lay jox ben lien wala genre suñ préinscription comme ñu ko waxé sank nan la dañ lay yobbu fi nga jang alors que au finish yow yaay perte yaay mujjé perte mais jamono ju toll na fo xamné on est au 21e siècle toll nañ fo xamné waratu ñoo nax parce que lool dang koy dégg diko dégg diko dégg yow légui buñ la ko défé yow la neex war nga am sa xalaat bo xamné que yow nit ki envoyé na la ben lien né la bo ci duggé li mën nga gagner temps temps temps lool sax c'est pas du tout cohérent da nga wara xalaat nit day xalaat parce que bëgg xaaliss comme niko suñu papa ji waxé sank waru la duggal ci yenn yi légui yow bokay def nit ñi duñ ko yékk après nak bo démé ba perte ñew bëgg sonal nit ñi di leen ray ak wax anaka ri ci bopam dañu am ful comme ni ko fay di waxé parce que dañu xol ñi nga xamné mën nañu am ci ñom dara ñu dem ci ñom mo ñi nga xam ni ñu koy waxé rek ñi xam lu bëgg rek xaaliss genre yoy da comme non da
0: comme ni ñu ko waxé rek sa analyse pertinente ma sha Allah comme fan yi nga wax ni rek dama koy gëna justifier parce que bo xolé ay jamono yu wess sax fa lañuy dem moy jaar ñu ci bëri ñagi lay doon nek extérieur ñu ci bëri dañuy xol jeunesse bu Sénégal bëri na ño xamné ni yitt tukki yitel na leen des fois ñu duggal ay lien yo xamné dañ lay naan fi bo fi jaaré di nga mëna amal say prescription wala bok lu ñu mel ba nga dem sax ñu ci bëri après jéelé mujjé dañuy naan fi lien bi la jaaré ñu suivre procédure bu ag way tamit la mujjé kenn xamuko donc yoy yépp doon lo xamné lu jara baye xel la señ Sidi ak mam Thiène suñu nañ ci lu am solo même lien tamit ñi duggal ci groupe WhatsApp yi xeyna lool tamit doon na lo xamné dañ koy war di xolaat bu baaxa baax donte sax bo jangut xamoo waye pour man lien bo gis rek dubbu lien bo gis rek da ci duggu ndax des fois ñu wax la lo xamanteni tamit mën nañ lay pousser que ngay da ngay gagner dara wala bok li nga duggal dara am dara fekk ne yo lien yo nonu donul lien yi nga xamné ñu baax ci yow
3: effectivement
0: même si même fekkenteni sax da ngay def des fois ñu wala ne la duggal la ma temps après man dama donc arna comme niñ ko waxe sang rek dafa bari façon donc motax ñu koy waxtane pour mëna sensibiliser ñi nga xamné ñu jeune waye tamit ak père de famille tamit ñen ñi xamné ñi ngi utiliser seen téléphone ñi xol bu baax ci seen li nga xamné ci lañuy dugg pour bi mëna metti duggu def yoy non soxna won
3: ci baba comme niñ ko waxé rek lu am solo nonu la din mom loy def da ngay xol li ci conséquences ngay xalat bu lo xalat li ñu jël appel bi ak
0: ñu xamna dañ lay bayyi nga jël appel bi dara 78 113 21 22 fa lañu andi ñu ñu bayyi soxna won mu dawal
1: Baba
3: alles
1: wa ma jël ci war rek ñu wax na ci yow lañu bayyi xel
0: men ñu bokk bi sax dafa yëlu
1: ligéena wala itam am nga sans sante yalla bu baaxa baax xam nga ñaax la nonu dalal sa xel dalal nak dafa am ñu gënë légui légui lo xamni ni walu xaalit la légui bo ci duggalé 50 000 dañ la jox 300 000 wala 500 000 wala 400 000 bu ko dafa itam yow ci situation yi japp nga ni ki lim lay wax deug la té bo teyu rek bo duggalé sa xaalit rek ñak des fois ñu tollu situation bo xamné itam bu la jamono japp ba nga dugg ci lo xamné wo ci dugg wala kenn wola rek jël sa xel manam fexé ba nax la amna ñi ño xamné itam bëgg xaaliss comme ni mako waxé sang rek ñom moy tax itam di leen dal parce que ki nga xamné ni liggéey di gagner sourné 5000 wala 2500 bokku ak ki nga xamné mom day tok kërëm rek manam lal basangam wala itam mu tok ci fédam di tapé ay numéro di woté ñi koy ñi ci nax jigen ñi comme ça ñi ngi nax ñi jang ñi ngi ñoo ñu jog waye lepp rek liko war liko ñu koy waral moy manam ñaka wuy li nga xamné moy sama xel wala itam ñaka doxé sago kon tay dafa am solo ci bi manam parce que nenañ ci dox lañ ko tam waye cëpp la baax parce que bo tayé rek dafa na itam nax la dana jaxé lol ñaka tay moy waral nit ci dem bu mu jagg muy tok di reccu wala itam di def wala itam muy dugg ci lo xamné wala ja dugg waye ku tay bu nopi wul ba dugg di laaj manam nga bañu daylo sax sam xel bu japp ne manam man xamna lepp wala itam yow na yow go xamni kenn wo ma sama dedet aduna doxul non parce que day am lo xamni ci lu ci gëna nek wala gën ci xam yow mi ko xamul pour mu nax la ci da fay nek lu yomb waaw ba tax itam ki nga xam ne xamul ta boo xamul rek maanaam bul rëy ba bañ a laaj ndax boo laajee rek defe naa ki xam mën a laa julli te bu la julli itam mën ngaa tege ci aw yoon kon ki xamul saa bu nekk rek bu mu looyee laaj ci bépp domaine nag parce que fi ne ni ñu ko waxee ci jamono ji moom nit ñi moom am na ci ñoo xam ne ñu amee xaalis rek baax na xoolutoon seen diggante yàlla te bu ñu waxee ñu ne ay julli lañ nga am kruse dem jàkka ja di julli te sëñ bi xoolal image ne julli ci jàmbur ndax yow da nga xalaat bis te ji ndax da nga xalaat maanaam yow boo dee te diggante sa borom ak ki nga xam ne itam ndax nga ko ndax yaa ngi xalaat loolu kon lu am solo mooy que ne julit al musulma ak musulma la suñ borom wax julit julitee mbokkam waaye isam julit bu nekk li nga yéene sa morom da nga ko war a yéene ki nga xam ne moom mooy sa bopp li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom defe naa loolu moom mooy cadre julit waaye julit du nekk ci ay biir julitam parce que yéene nag du ne ñàkk jàmbur te sunu borom sant lay ngir yow nga liggéey waaye itam defoo ko nga mun a bëgg a yéene sam xel jàpp nit ñi di leen nax di lekk seen xaalis di leen client nit ki am alalam liggéey ko nga fexe dugganteeg moom mu am confiance yow nga dem ba ci biir nga war ko nax ko yàq alalam loolu itam du màndarga julit ci képp ku koy def itam jàpp naa ne sun borom du la bàyyi noonu kenn ku koy def ku ne rek bis dina ñëw nga jariñoo li nga xam ne moom nga doon def parce que ni ñu mel ni maanaam jëmbat li nga xam ne mooy garab saa bu saxee meññat ma bu dee moo war a lekk da nga ko lekk bu dee moo wax ne ni boo ko lekkee di wuxu wala ngay say da nga ko lekk ndax nag loolu yaa ko jëf ndax jëf moom lu ko olof waxee mooy dara ci bopp du mayu ma kom borom kon kenn ku nekk li ngay jëf saa bu nekk na nga xool sa diggante ak sa borom ak sa tiraayu bàmmeel defe naa itam loolu mooy am solo kon bu ñu nekkee ci réew ni nga xam ne mooy Sénégal dañu war di dimbalante di jàppalante di sensibiliser li nga xam ne mooy askan wi kenn ku nekk itam la nga xamul nga sañ koo xamlu wala itam dañ koo laaj defe naa loolu mooy am solo kon maa ngi tudd Bah Bamba day jégalu ah di wax ne émission bi am na solo bu baax a baax wax dëgg yàlla ndax réew moom bari na ay ñoo xam ne nii wuruj rek la ñuy liggéey wuruj liggéey si jàmbur ndax nit ki jël alalam te nga maam bari na ci ay points yoo xam ne ni ngi ci réew mi te yaatu na soxla xaalis boo xam ne nii da nga ko war a jàllale ci askan wi nga fexe xool lan nga ci am ñi nga xam ne xamuñu dara ba mën a jàng aw këyit wala mën a liru këyit nga fexe leen a nax dóor leen ñi nga xam ne itam jàng nañ nga xool nan ngay jëlee seen xel moom daal bari na vraiment maa ngi tudd Bah Bamba day jégalu ah jërëjëf
3: ñu ngi rafetlu kàddu yi bu baax muy suñ Papa Diodio yëkkati ay kàddu yu am solo jëmale ko si sujet bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee tey. Bamba comme ni mu ko waxee muy lu am solo nit ku nekk looy def war nga si xool ëllëg yaag sa borom comme ni mu ko waxee si ànnaakër yi bëgg argent facile toog bañ a dem liggéey te yàlla bi mu wàcce daf ne ku nekk na dem liggéey mais yow nga ñëw toog sa kër ne yow lan ngay def ndax nit ñi jël seen xaalis nit ki liggéey xaalisam ba pare nga ñëw jël ko noonu facilement xam ne yàlla du la bàyyi noonu tôt ou tard di nga ko gis mais tamit man du ma wax ak ñoom man ñi ñuy arnaqué laay waxal genre ñooñu ñoo war a yeewu xam ne on est au 21e siècle war nañoo dépassé yooyu noonu yëpp affaire d'arnaque ak yooyu noonu puñ ko def moom yow la neex.
0: am na solo comme ni nga ko waxee soxna awa ko mal nekk ba maa ci tamit waxee am na solo ndax boo xoolee ñoom bu ñuy dugg souvent si ñi ñuy dugg des fois ñu dugg sax koo xam ne ni xam na am na koo xam ne tamit du xam waaye tamit bu fekkente ni gens yi nga xam ne peut être jàng nañ dañuy xool si li nga gën a bëgg ñu fekk si la fa fekkente ni jeune nga boo xam ne da nga soxla woon tukki wala boog soxla peut être liggéey dëkk bi am na nu mu demee foofu lan lay jéem a xëcc ba yow daal da nga investi loo xamante ni après sax di doo ko ñemee wax kenn doo ñemee wa taxaw fenn ne am naa ke nañ ma te ñu si bëri tamit étranger yi lay doon donc doon lay xool ni yow mii jeune nga te am nga loo soxla ñu jéem la faa xool nu la fay jaaree ba am la waaye tamit nag kilifa yi nga xam ne peut être ñoom seen jàng ni muy wul noonu di leen bàyyiloo xel rek si lien bu ñu bëgg a dugg tey ji bu amee doom boo xam ne au moins jàng na wala kenn koo xam ne tanaan leen si téléphone ñu xool si lien bi ñuy dugg ak ni ñuy def ba mën cee bañ a dugg ak yooyu yëpp dina am loo xamante dina leen ko dimbali si jëy yi nga xam ne ñu koy nemmee ko jëm si arnaak comme ni ko maam Thiène waxee rek tamit jànna bàyyi xel bu baax a baax ndax tey nit ki liggéey xaalisam ba toll fenn fii nga daal koy jël si ni mu yombee donc loolu lépp daa doon loo xamante ni ëllëg daal du añ du reer waaye lu mata séddal la waaw 78 113 21 22 foofu lañu àndee yéen képp ku bëgg a àddu rek si thème bi dañ lay xaarandi si antenne boobu xëy na ñu bàyyi mu daw tuuti rek après ñu gën a àtteel détail bi.

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ni yeex nañu jëflante ak agwa dina farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak agwa dina farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa dina farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungal la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañu taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis regal muy metti mbokk yi jokol len agwa dina farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa dina farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen ñi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak dina farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé jafé lolitam dina farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa dina farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: dina farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa dina farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa dina farm amnañ ci ay produits mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa dina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa dina farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw len gaaw joko ak wa dina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yëgé ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinay ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak dina

0: mbokk ñu ngi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fasiyene del siwaat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifaay santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ ci ñëwaat ak moom lan mooy wal jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf imam ñoo ngi lay delloo nuyo di am contente ci dara bi ñu dalal yaay imam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw day jël tey yaay imam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum siti ndax damay fàttali léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum siti lan nga ñu wax professeur
1: waaw jërëjëf yaay imam ndoxum siti baat bu nu yàq la baat na boo xam ne du wolof waa liñ daan wax mooy toppum sëti maanaam toppum sëti mooy loo xam ne da nga ko jële say maam wala nga jële ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo donn wolof nag gaa yi nag dañ koo yàq di ko ndoxum sëti waaw comme nañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sëti mooy loo donn maanaam loo xam da nga ko jële loola topp ba mu exti ci sëti dañuy wax toppum sëti bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sëti lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sëti la kon imam ndoxu sëti feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxu sëti sëti nag baat bi ñu bari ñu ngi koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang mën nañ koy la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci aska bi ñu koy dund traitement nag imam nekk traitement bu diré ndax da ngay gis léeg ci nit ñu naan kaay ñu faj ko jooni jooni
0: waaw
1: te siti loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam jële ko say waajur ngeen da koy faj jooni jooni loolu imam wax dëgg yàlla tegul ci xam-xam kon li nga xam ne mooy li wér mooy siti traitement si bi lay am lu mu néew di nga ko traité 6 mois ndax syphilis du sang la ci drette la nekk
0: kon yaa ngi koy wax nga ne jooni jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni jooni
1: waaw imam jooni jooni bariwul ci ni ma ko mën a waxee mooy jooni jooni te mun na la dama jàpp ne ci ki la am ci médecin bu ren la am mooy ki nga xam ne tey boppam day metti mu dem jël ab doom daal di naan
0: d'accord
1: wala daraam day metti mu dem jël dara daal di naan loolu mën nañ ko wéyjiw mais bu dee nag ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam moom day faj traitement si bi
0: d'accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifaay santé comme ni mu koy waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement civil lay def également professeur boo ñu bëggoon a wax ndoxum siti lan mooy ay symptôme maanaam nuñ koy ràññee ci nit ki
1: voilà jërëjëf yaa imam siti symptôme yi dafa yaatu te boo demee ci zone tropicale yi mooy bërëbu roqurxaan yi
0: waaw
1: te fu mel ni fi roqurxaan yi rek léeg-léeg fa lay génn ci ëpp fa génne mën na fa def lu mel ni ay picc wala sax mën na génn ci kaw yaram bi maanaam ngay waqatu te boo waqatoo da ngay gis liquide bu génn te bay waq it siti yaa imam boo koy waqatu da ngay sentir neexaay boo xam ne macha allah
0: day neex
1: lool waaw nga xam ne ko kon dafa bokk ci mandarga siti
0: d'accord
1: dafa jaxasoog nag feebaru dermato yi maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczema ñu koy wax kurëbët wala sax lu mel ni xeeti allergie am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du siti mais li ci débar mooy imam gis nga siti mooy ubbi opportunité ay tawat ba pare aussi mooy condition tawat bi bari na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam fekk ndoxu siti moo nekk ci ginnaaw wala yàlla xam na ko tax léeg nit ki amee tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnelle du faju fekk siti bi moo nekk ci ginnaaw tawat bi kon soo amee tawat da nga koy boole di traitement ndoxu siti bi kon feebar la boo xam ne imam lu naqare faj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram maanaam yaram
0: buy tàng
1: sax su nekk toll ci presque ay 39 degré ba 40 degré même aussi da ngay am fatigue général mooy coono foo toll yaram bi metti wala courbature dégg nga ngay sentir yax yi di ruux ngay sentir rek bopp bi metti ngay mel luy jeex te aussi doo lekk gis nga moo tax gis nga booy naan garabu ndoxu siti garab bu baax da ngay lekk normal
0: da ngay lekk
1: bu baax ko nga xam ne kon siti bi mën a tax aussi ngay ñàkk appétit
0: d'accord
1: nit ñi nag li ñu jàpp ne mooy siti pour ñoom maanaam fekk génnu sa yaram rek du siti léeg-léeg nga wax sax malade bi patient wala patiente bi ne ko am nga siti mu ne noonu aw ma siti ndax génn ci yaramam fekk mi ngi am yeneen man rek yeneen symptôme yo xamni ngi fenk yaramam
0: ah kon même bu gennu tamit touté ngam ko
1: ah kay waxna la ko
0: d'accord
1: na lelek da lay def japp sa yaram nga am courbature amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewo de men da la duma da la dur maram ngi xom day delo bo yew melne lu nga ñak appétit deng sa yaram di jeex ñu yakkat sax da nga amé yeneen xetti febar yo xamni ngi nonu deng kon man rek dafa yatu ya imam
0: d'accord
1: deng imam city febar na bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ñi lek
1: wa li nga xamné moy tax febar du gaaw wër xam nga ñu sénégal li ëpp sénégal yi dañu bëgg dawlin
0: dawlin
1: wa dañu bëgg dawlin imam diiw yalla xam nako wa ba ci diiw sagal gi
0: wa
1: diiw sagal aussi boy bari la koy lek aussi sa sété du wër ndax ci gatt gi la jogé
0: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna dox sété ba ci yap yap rek surtout yap wato bo yap bes
0: yap bes
1: wala sax nga dem yap limiter yi so amé sété da fay gën ni may wax ñi am sété xam nañ ko wala nga nane saw lu bari surtout saw pire bokay nane aussi am sété sété bi du wër imam
0: d'accord
1: même aussi nga lek jeun bu ñuul jeun bu ñuul bu na jeun bu ñuul mo jeuna ton yi wala sax jeunu jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day gëna dox sété ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gëna dox sété
0: ligue
1: ba bari jeune way ba sax day ba santé day gëna dox sété
0: d'accord
1: kon so amé tawat ni ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawdi ba nopi
0: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek su tawdi yori nak aussi man nga lekat yoy
0: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la musifay santé mi ngi Touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voies yi cabinet mom mo jakkalo Elton bi ñi nga xam nañ ñi ngi ci Touba ak liko wër waye da nek fele ci daru morti altine bu nek la fay nek à partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru morti bi fi jakkalo espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamné xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënu ñu ñëw wala mënu ñu jot ci yow loléñ di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram seen siti
1: jërëjëf ay imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
0: waaw
1: té yakarna ko top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nek sans su nek moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sans su nek ak na ku baye xel suñu émission ci yori yu dem sans su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna fa ci ci waaw li ci jottu nak moy li ma wax légui da ngay wañi ba paré yenn xéti lék yi wañul gerté wañul sopir wañil aussi mew pir wañil yap wato bor rawt na yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku nakay wañi man ka baña baye mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër lek sax nga gis ko xamne amna garab gu bax ci cet imam fekke ne dafa bayiwul lek yi nga xamne mo soxat febar bi
0: d'accord
1: kon liñuy wax reenu rand baxna
0: waaw
1: reenu feex imam baxna
0: waaw
1: reenu tiaxat
0: waaw
1: baxna
0: waaw
1: koku soko jilé nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga ci nan kaas matin midi soir koku koy def inshallah nga tawok city waxna la city du febar bu ñi fajj joni joni city traitement civil lu mu newone di ko fajj
0: juroom ben weer
1: jëm ngeen def
0: di fatali yi ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ko waxe ak leral yi ni leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
1: yalla xamna ko imam lolou yakarna ne ñi nga xamne defante ni ak ñom xamne ci dara ñun soxla wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fagn nañ ki wala fagn nañ ki ñun suñu suñu garab dañ ko def comme niko saay bo rek top leen ma jaru jël aw yatt di doon nan top leen ma ñin li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patient ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan bi ndax amna ay produit man nañ ko jaay man lañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi neew doole ak ni nga xamne sor nañu def faje nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme mandergay ak ganjax koy faj
0: machallah dile jeuf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jërëlen ci waxtu jeexna lo taggo
1: jërëjëf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñu ngi daru moti
0: Dakar mo fay nek alarba ak alkhamis fiti fadia et boy domaine Touba mi fi nek aljuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jeno elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy daru moti altiné ci sox daru moti bi jeno espace jeune ngeen man ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu siway santé mbokk jeureu ngeen jëf fa benen yoon
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport

0: mbokki ñu leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar fasiyene àndaat ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu Sifay Santé. Comme ni mu koy waxee, yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel, waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement suivi. Professeur docteur Ahmadou Sambou, ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar mbaa jàmm nga am.
1: Jërëjëf yaay maam, ñoo ngi lay delloo nuyo di am contenté dajewaat ak yow fii ci plateau bi. Macha allah, comme ni ñu koy def rek di waxtaane gàncax yi ak feebar yi ak màndarga yi yaay maam.
0: Li ëpp ci li muy def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi, di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñuy defa seen jàngoro wér. Yàlla xam na ne bëri na ñu muy faj sax te du giseek ñoom. Professeur, tey ñu bëgg a waxtaanee ñaari mbir yoo xam ne damay faral digg sax ñu koy jaawatle, muy liñ tuddee picc kajoor ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïde. Ñaar yooyu question baax na, ñaar yooyu professeur Sambou, lan mooy seen différence?
1: Jërëjëf ay maam, laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy jaawale. Wax nga picc kajoor.
0: Waaw,
1: xam nga picc kajoor li ëpp ci askan bi hémorroïde la ñuy wax. Bu ñu amee picc kajoor mais naan hémorroïde la ñu amee. Comme ni nga koy dégg ci saalum, ñu ne fettu saalum.
0: Fettu saalum.
1: Waaw, fii ñu koy woy picc kajoor. Picc kajoor imam ak hémorroïde bokkul.
0: D' accord.
1: Picc kajoor c' est une infection. Moom la tubaab di wax fistule anale. Maanaam picc la boo xam ne dafay nekk ci côté anis bi lay nekk. Maanaam ci fi ngay demee tuuri dugub foofu lay nekk, du dugg du génn. Bokkul nag ak hémorroïde. Hémorroïde ci wolof imam fagne lañ koy wax.
0: Mooy fagne.
1: Fagne. Bu dee hémorroïde boo xam ne maanaam fagne bi génn. Moom lañuy jaawale picc kajoor. Fagne am na buy génn ci biti, moom lañuy wax hémorroïde externe. Boo xam ne dafay génn, kooku soo demee toilette su bësee di duggaat.
0: D' accord.
1: Kooku la ñuy wax dilatation des veines. Veines yi moo dilaté wu, su dilaté wu nag dafay solu deret. Léeg-léeg sax nga gis ni ki dem toilette. Mu génn ànd ak deret. Am na koo xam ne sax bi ci biir la koy am, mooy hémorroïde bi nga xam ne. Dafa nekk ci biir, mooy fagne bi nekk ci biir. Léegi mu dem toilette mu génn deret.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu bokkuñu, mooy fistule anale di jàngoro kajoor. Bokkul ak hémorroïde. Hémorroïde ci wala fagne lañ koy wax.
0: Fagne.
1: Jàngoro kajoor nag moo tudd fistule anale ci tubaab, kooku c' est une infection.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu buñ koy jaawale, moo tax da ngay gis léeg-léeg koo xam ne dafay amee picc ci kajoor boobu.
0: Waaw.
1: Di ko faju hémorroïde di wër di wër fekk du am solution. Te loolu c' est une infection.
0: Ok.
1: Waaw, bokkul ak fagne. Kon ñaar yooyu bokkuñu ay maam.
0: Léegi li nga wax xaw na compliqué ndax bëri na sax ñoo xam ne ñu ngi faj te dañ koy jaawatle. Alors yow ni nga ko teqalee nii nii tey nan lañ mën a def ba nit ñi xamee ko noonu di ko faj, bu ko amee hémorroïde ñu faj la hémorroïde bañ laa faj picc kajoor.
1: Voilà, jërëjëf yaa imaam. Imaam gis nga tradipratien bi lu mu néew war na gëstu tuuti ci médecine moderne.
0: D' accord.
1: Mënoo faj imaam rek daal ne xam-xam bi da ko doon. Maanaam xam-xamu faj imaam lu nuy gëstu la, lu nuy jàng la.
0: D' accord.
1: Li ngay jox nit mu jaaree ci biiram. Xam nga nit ñëw ne rek damaa amee hémorroïde jox ko garab. Te yow defaloo ko jaño si clinique, laajuloo ko. Nekkul naka la màndarga bi génne ci yow. Waxu la nga jox ko garab ne ko demal naan matin midi soir. Kooku da nga koy sonal aussi te du ma sa wér.
0: D' accord.
1: Comme ni ma ko waxee rek ki njëlbeen. Ne la gis nga feebar bu nekk dafa am ay lekk yoo xam ne fekk yaa ngi koy jëfandikoo doo ma sa wér. Ñi nga xam dañu amee jàngoro kajoor. Ñu koy wax fistule anale yaa imaam. Fekk mi ngi naan soow.
0: Soow.
1: Di naan meew. Di lekk yàpp. Du ma sa wér ba ci gerte gi ba ko gis nga produit laitier yooyu da koy mot mooy soow ak meew ak yàpp. Ndax loolu moo koy dundal. Lu yomb la nag ci faj ko imaam. Léegi da nga gis koo xam dina amee fistule anale. Ay ati at wala muy dem di dikkaat. Am na koo xam ne sax daf ko opéré mais ñëwaat na. Dara mënu ci laaj bi.
0: Laaj.
1: Laaj men laaj men nga xam ne loo ko laaj ma jox la ko. Da nga jël xeeti antibiotique. Ndax comme infection la xeeti antibiotique yooyu moo koy faj yu ci mel ni laaj moomu dara mënu ko ci. Yàlla xam na ko. Ba ci xobu mbaango bi aussi dara mënu ko ci. Dégg nga benn kemb laaj par bis rek. Da nga koy fajate imaam. Di ko jël di ko def ci ndox wala nga jàllale ko comme ni ngay naanee comprimé. Ku koy naan matin soir. Kooku ba amee fistule anale. Daf koy dindi ba mu set wecc. Aussi ngay dëbb laaj di ko def ci anis bi bu fekkee ci picc bi. Man nga ci boole karité. Bu dee nag imaam hémorroïde la moomit aussi. Dafa am ay màndargaam am ay symptôme.
0: Waaw.
1: Gis nga ñu bari sax dañuy jaawale aussi tamit ci côté boobu foofu. Li ñuy wax colopathie fonctionnelle ak hémorroïde. Aussi am na cancer bi rectum.
0: Globalement.
1: Oui.
0: Colopathie fonctionnaire.
1: Oui.
0: Wala colopathie.
1: Fonctionnelle.
0: Fonctionnelle. Ban la ci war a wax parce que man damay fàttali dégg am ñu naan Fonctionnaire. C'est normal, médecine traditionnelle, bi mu dem geuf ci médecine moderne parce que parfois ñuy jaawale ci tour yoy lool.
1: Ma sha Allah, yaay maam lo dafa am solo ndax koku aussi daf lay ubbi ndax xam nga ci mandarga yi dafa jaxaso. Nit ku sa nit ki mëna am tawat, mu ñu wax la mandarga bo xamné bokul yow ak tawat bi nga fokk. Lool la pour nga am expérience bobu da ngay dem geuf ci médecine moderne. Mëno fajj te xamoo mandarga, manam nit ki mëno ko traiter te xamoo mandarga am. Té lol ni ki la koy xamal nak dilo koy xamal mo nga dem geustu ci médecine moderne da fay am solo kon ki def médecine traditionnel gannaaw ba nga jangé xam xamu gantax ba paré xam principe actif ci nekip kon nga dem jang nak médecine moderne xamal da gay lol aussi moy problème aussi suñu jafé jafé
0: yeen d'accord légui ñi ngi won ci hémorroïde bi symptôme nga né ak ñu manifesté wu ak ñu ci bu ko amé tay yeen lora nga la mëna jural
1: waaw ya imam gis nga mandarga yi ci jitu moy sa bir buy balone waaw ngay deg muy teug tama ci souf ngay tok ñetti fan dama toilette te xam nga ne li rek amna ci sénégalais yo xamni sen constipation manam sen serré ñak na ndox mako def wala togay bu yag wala ngay jël pat yu bari te do nan ndox gis nga même bo dé jël pat sax te ngay nan ndox imam do constipé mais sénégalais dañu minul nan ndox ñom dañu minul manam ñu xaar manam di mar bala ñi mar ñu naan té nit lu mu neew bi suma nek war na naan 1.50 wala lu ko op
0: 1.50
1: waaw té leleg li ëpp sénégalais danaka li ñi naan lu neew la motax ñuy constipé dem ba lolu juro len hémorroïde té sa amé hémorroïde aussi man la indil ulcère de l'estomac ndax bu féké ñetti tong ñetti fan yo xamné demo toile ñetti fan mais di nga lekkol aussi da fay yexaress
0: waaw
1: motax képp ko gis ko am hémorroïde amné estomac
0: d'accord
1: kon so yegg aussi ngay séré séré wu yag bir bi am air da nga safa dem toilette bi air rek moy genn genn wa fa dara wala li nga genn lu tuti la koku xamal ni ya nga ci wonu hémorroïde
0: d'accord
1: barna ci ño xamal nak man nañu bëjë sagarat imam man nañ jël sax ndox mu tang diko nan matin midi soir voilà ni sa gis na ñu jël lay dur baxna mi koku aussi waru upp
0: lay dur
1: waaw bu fekke nak dafa am hémorroïde muy fagné koku da nga ko traité li ci yéme nak moy li nga xamne moy suñu alimentation waaw muy soow ak mew ak pat ak aliment caféine moy café gu fort wala épice wexi yoy dang koy wagné ki am hémorroïde yoy nak boko wagnoul nak douma sawer waxna ko ba tay li ëpp ci askan bi dañuy amé tawat duñu xam sen alimentation mané li nga xal lek yi nga xam nga ko wagné ak lek yi nga xam mom nga war di gën di lek pour fièvre delu ginaaw lolu moy tax suñu fièvre du wër hémorroïde lim gëna bëgg moy soow la gëna bëgg
0: soow
1: ak mew ak yap bu bess gis nga bu tabaski ñewé wala xéti magal wala magal tuba wala gam ex ni bari ñi am hémorroïde externe
0: waaw
1: dañ am jafé kon xéti dañ koy wañi ba paré di nan ndox mu tang fo tollu aussi di jël aussi ay fibre alimentaire
0: jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla Boutifay santé mi ngi Touba aljuma bu nek samedi ak dimanche ci deux voies ci ndam cabinet mom mo jakarlok Elton bi day nek daru moti altine bu nek a partir de 8h jappu 18h fele ci sorte daru moti bi ci espace de jeune le cabinet jakarlo Dakar mo ngi fay nek alarba ak alhamis ci site fadia impo domaine ngeen mën ko wo nak ci centre 17 630 45 113 77 630 45 113 mbok jeure ngeen def fami nan yon
2: amon na ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa ndig rax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur Ahmadou Sambou ak cabinet bi di Madla Boutifay santé lekk lok wa YES 25 ci Ulfa Casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw fotoy bo xamne dalay damp nodantil la sa yaram wi metti ciir yi don bañ dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp fotoy bi mokoy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am le maladie rheumatisme niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général fotoy bi nga xamne docteur Ahmadou Sambou indi nako ci cabinet bi di madlabu sifay santé bu la ci mancé damp la ci da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu la ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak saturation day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu fotoy bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelo cabinet madlabu sifay santé bu docteur Ahmadou Sambou ak yesden 5 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko mëna amé ginaaw lu am solo lool yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé jafé lool lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lool yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

cabinet Padjum Tiossan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci Touba daru marnan xal wi joge ci tele bi jëm ci penchum daru marnan wa cabinet Padjum Tiossan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam e mourid bi nebbo ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rouge li lepp wa cabinet Padjum Tiossan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñu yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri yi lepp wa cabinet Padjum Tiossan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool jokko nak wa cabinet Padjum Tiossan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw ñu ko ubé Dakaru ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gëndé na jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthma mo xam asthma bi nga donu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu da liggéey lum ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: julit yi, mbokki talibé yi, mbokki Sénégal, wérgu yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey, mëna jaamu Yalla. Lolo tax clinique du suite safar wa kër Cheikh Abdul Qadir Mbacké ci njital Serigne Modou Abdullahi Lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba, Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam ngir and ak askan wi ci am paj mu mucc ayib, Cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku clinique du suite safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di faj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di faj lepp lu jëm ci walu dëñ ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amna ñu yitt sinéko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amna ñu spécialiste buy faj lu jëm ci walu yax clinique du suite safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké amna ñu yitt dermatologie di faj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wérgu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wérgu yaram dimbalé leen ba ñu mëna muccu ci jamm amna ñu itam dentiste di faj lepp lu jëm ci walu bëñ amna ñu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique du suite safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xam na né tawat yu bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amna ñu matériel bu muccu ayib yo xamné danañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy faj dang koy gis wala nga xam na mu tëddé loolo tax amna ñu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu muccu ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa lamp laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu muccu ayib clinique du suite safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké amna ñu itam hospitalisation manam ay sal ay lal yu muccu ayib am itam mbolém jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique du suite safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam dang fa fekk personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé Serigne Touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique du suite safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké ño ñaanal Cheikh Mohamedul Muntaka yal na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi mieux vaut prévenir essayer de guérir

0: képp kuy talibé Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacké, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko gwér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba di liggéeyu assez.
1: Benno e
2: bonjour, comment ça va et comment va la santé?
3: Mbokki julit yi, mbokki talibé yi, mbokki Sénégal, wér gi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey, mëna jaamu yalla. Lolo tax clinique du suite safar wa kër Cheikh Abdul Qadir Mbacké ci njital Serigne Modou Abdoulaye Lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba jakarlo ak rara bi jëm Daru Salaam ngir ànd ak askan wi ci am paj mu mucc ayib Cheikh ko itam ak ay boromi xam-xam yu ràññeeku. Clinique du suite safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké boo fa demee da nga fa fekk médecin général di faj ay xeeti feebar yu wuute, da nga fa fekk itam cardiologie di faj lépp lu jëm ci wàllu dënn ak xol ak yu ni mel, da nga fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xeeti jàngoro yi nga xam ne dina ci aju. Am nañu it sineko rawatina lu jëm ci wàllu góor ñi ORL xam-xamam màcc jëm ci wàllu tawat yi aju ci nopp. Ophtalmologie am nañu spécialiste buy faj lu jëm ci wàllu yax. Clinique du suite safar waa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké am nañu it dermatologie di faj lépp lu jëm ci wàllu der ak xeeti tawat yi nga xam ne dana ci aju. Pédiatrie di sayt wér gi yaramu xale yi, maternité jigéen ñi toll ci wàllu mucc ñuy saytu seen wér gi yaram dimbale leen ba ñu mën a mucc ci jàmm. Am nañu itam dentiste di faj lépp lu jëm ci wàllu bëñ. Am nañu itam service di jaay ay lunette ci xeet yu wuute ñu naal ko optique. Clinique du suite safar waa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké boo fa demee itam da nga fa fekk bloc opératoire. Kenn ku nekk xam na ne tawat yi bëri na lool te wuute, bu dee koo xam ne daa aajo ñu opéré ko am nañu matériel bu mucc ayib yoo xam ne danañu ko opéré teg ko ci aw yoon ba yàlla dimbale ko jox ko wér gi yaramam.

ci bir lolu itam febar bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu teudde lolo tax amna ñu itam echographie fibroscopie di xetu radio bu mucc ayib bo xamne da fay gis jangoro yi nga xamne dafa xawa lab laboratoire ci xetu analyse yu wuté yu teggu ci yoon ay resultat yu mucc ayib clinique 18 safar wa keur seigne abdul qadir mbacke amna ñu itam hospitalisation manam ay sal ay lal yu mucc ayib am itam mbollem jumtuka yi nga xamne malade bi dana ko yitté wo kon bokk yi kep ko xamne yaangi yek tawat ci ñu la tuddal fexal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa keur seigne abdul qadir mbacke sam fi ci rond point digënté mbacke ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fek personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé serigne touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa keur seigne abdul qadir mbacke ño ñaanal cheikh mohammedul muntaka yalna fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom.

0: Gabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane feggo keur Serigne Mbacke Abdourahman dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnane xali wi joge ci tali bi jëm ci penjum daru Marnane wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam e mourid bi neub ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool gor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane andi na ñen cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak Mbacke andi na ñen ko fi nga xamne modi Touba daru Marnane ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu na liggéey lu ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
1: amon na ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damplu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono roy dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamné dalay dampu nodantil la sa yaram wi metti ciir yi don bañ dret di dawul lepp lay defar do summi sa yele lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yenn am les maladies rheumatismal niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mafé dampu da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu la ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faw nga wo docteur Ahmadou Sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou sifay santé bu docteur Ahmadou Sambu ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram

0: waye dina diglu mu ne nga na bo ne ba nga xamni dañu ko ko la dak nga def la max sala defon ko wadi di leen ni di leen fal di leen nomé bi ne nga xamni fañ ko da xamni réew mi li ñu ko rek li ñu wañu atna ko mu jël ko wadi di wañu ngir pour diviser diviser président do mu ko tan ni nga xamni
1: amna solo ma sha Allah yeen gess wa te yow ci baké ay ñi non ñi leen bu mu joko bi ci
2: 2029 président.